0: August var det som ga oss en låt som heter Noen som vet her hos oss I god ettermiddag, Møre og Romsdal. En onsdags ettermiddag som kanskje ekstra spennende for noen av oss.
1: For nå, alle sammen, så skal vi ta det med til en annen tid, tilbake til vikingetida, rundt år 1030, rett før og etter slaget ved Stiklestad. Det nemlig det Giske-spelet handler om. Inn I studio så har vi fått tre vikinger. Familien Giskelund, Jonathan og Alma og mamma Ann-Helene. Velkommen dere.
2: Tusen takk.
0: Jeg skvatter jo litt da. Jeg må jo si det. Jeg kommer her I fullt vikingantrekk og det hele. Kanskje dere beskriver litt det dere har på dere da?
3: Ja. Ja, jeg, Jonathan, kan starte. Det jeg har på meg en brun undergreie. Jeg vet ikke helt hva det kalles, med en rød kappe. Jeg har fine detaljer, gulltråd midt på underplagget mitt.
1: På skjorta?
3: På skjorta, ja. Mm. Og så det bare enkelt resten, en grå buks og noen skinnsko.
1: Og en kappe med en kjetting på fremme. Ja,
3: for å holde den sammen.
1: Ja.
4: Mm. Og jeg, Alma, jeg har på meg en gul kjole på en måte, med gul sølje. Grønt forkle med litt mønster på og øverst, og så noen brune skinnsko.
1: Og så veldig flott, ja, kan man kalle det sølje i halsen?
3: Ja, det en sølje.
1: Gullfarge. Ja. Var veldig flott. Mamma har også på seg full habit.
5: Omtrent det samme, bortsett fra at jeg har også scout da, som gifte kvinnene kunne gå med I vikingtida.
1: Okay. Dere, premieren I morgen kveld. I kveld er det generalprøve. Jonathan, hvordan føles det inn I liksom, magen like før du skal stå på scenen?
3: Nei, jeg egentlig ganske rolig. Det tredje gangen jeg med, og jeg har gjort det før. Det jo bare, man legger ikke så masse merke til publikum, fordi du skal helst ikke drive og stirre på dem så masse. Så det blir liksom bare jeg fokuserer på det som skjer inni scenen, de scenene jeg med på, og så